0: Zun.
1: Ola, ola. Krásny piatkový večer všetkým správne naladeným. Zo štúdia vás zdraví Samples. A začína čo? Začína Saxus Groove. Pozdravím aj všetkých, ktorí počúvate v repríze, buď to v sobotu, alebo v útorok. Pozdravím celú Českú republiku, celý svet. A poďme si hrať groovy, groovy, groovy. Dnes si prvú hodinku strihnem ja. A v tej druhej si zahrá DJ Marty Mate. A dneska prvá hodinka bude taká karnevalová, alebo pokarnevalová. Ola, ola. Keďže bol ten karneval v Brazílii. Tak si dáme nejaké groovy. Groovy karnevalové. The Latin Track. Toto je otváračka, toto je mele. Krásny večer, príjemnú zábavu.

No ešte pripomeniem, Sanctus Groove môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina a druhá útorok 17. DJ Samples in the mix.

Pozdravím Medveďovcov, brum, brum, brum. Pozdravím Vronkovcov, Zita, ahoj. No samozrejme Fištronovcov. Aj kesinku. Toto je Sanctus Groove.

Takže pozdravím celá crew. DJ Dalat, DJ Martimate, DJ Radafon. Rádko pozdravíme tam hore. Pre nás tu ostávaš navždy. No a páni, veľká vďaka za spoluprácu.

having a good time. A toto je priamo track od pána, ktorý pre vás namixoval druhú hodinku. To je Marty Mate.

sensation. The Joe Parcello. DJ Marty Mate in the mix. Od nádhery nádhera, od krásy krása. Čo má to povedať?

Aj v druhej hodinke poviem Sanctus Groove môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina. A druhá každý útorok 18. DJ Marty Mate in the mix. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Toto je Sanctus Groove. Pozdravím všetkých veriacich, bratia a sestry. Máte sa všetci krásne. Amen. Pome.

Inak pokiaľ by ste nevideli, tak Derek McKenzie, bubeník z Jamiroquai, samozrejme výborný producent. A o tom je Sanctus Groove.

0: Move Your Body.
1: Move Your Body.
0: This is Marshall Jefferson, Maisik, Salome Das. Life is simple.
1: Move Your Body.
0: Toto je Sanctus Groove.
1: Move Your Body.
0: A toto je rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Toto je Zuna.

Toto bol dnešný Sanctus Groove Drive, veriaci. Ja vám všetkým ďakujem za to, že nás ladíte a počúvate. Užívajte, buď to krásny večer, dnešný piatkový, rok ale sobota alebo útorok, užívajte krásny deň, slniečkový. Hlavne všetci buďte zdraví, spokojní a šťastní. Poďakujem DJ-ovi a producentovi, ktorý sa verí Marty Mate, za vynik

vašu priazeň. Ak niečo nevieš, www.zoomradio.cz, tam sa dozvieš všetko. No a my sa budeme počuť opäť o týždeň o 20. v piatok. Tam vám zahrá DJ Dalat.